Shine great window, swi nga mika ku fikeleleka swo karhi hi shayina na n'wina na n'wina mi nga le ndleleni ma ti lulamisela ku va mi fikelela swo karhi hi shayina na n'wina i ri hinkwenu ka n'wina vantshwa na n'wina mi nga za mi fikelelaku xikombe xi xa pfula xi mi fikelerisa ku navela ka timbilu ta n'wina xembo a hi xi xa mi xayinisa na n'wina ne a hi swipfuleki swa n'wina swa vutomi swi mi fambela na n'wina swi saseka hi mikhuva wolowo